0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
1: Конрадas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija, kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.

0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 d. Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus trejiems metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė penkių vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai, tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu po visą amžių trukusio priešiškumo buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te

0: Pienāksim, ka tiesības nodarboties ar sportu patiešām ir ikvienam no mums. Sports var veicināt arī migrantu integrāciju Eiropā. Viens no veiksmīgas integrācijas piemēriem sportā ir brāļu Antetokounmpo stāsts. Savu karjeru viņi sāka spēlējot basketbolu Grieķijā, bet vēlāk kļuva par ASV Nacionālās basketbola līgas spēlētājiem. Kādā no Eiropas parlamenta konferencēm Briselē, Tanasis Antetokounmpo skaidroja, ka jūtas piederīgs Eiropai. Esmu afroeiropietis otrajā paudzē. Tieši tā es jūtos, kā afroeiropietis. Man ir divas kultūras. Nevēlos nevienu aizvainot, taču uzskatu, ka tās ir divas no pasaulē labākajām kultūrām – grieķu un nigēriešu, protams. Tanasis Antetokounmpo arī atzina, ka bez sporta viņam dzīvē nebūtu izdevies sasniegt tik daudz. Ja nebūtu sporta, mēs ar jums šodien šeit nerunātu. Tā nu tas tiešām ir. Jūs man paiet garām uz ielas un nepamanītu. Tieši tik vienkārši. Savienība atzīst, ka sports ir svarīgs integrācijai sabiedrībā. Savienība saprot, ka ikvienam ir izdevīgi, lai sports būtu iekļauts politiskajā darba kārtībā. 2007. Gadā Eiropas komisija publicēja balto grāmatu par sportu. Tas ir komisijas lielākais ieguldījums šī jautājuma risināšanā. Kopš tā laika Savienība ir aktīvi strādājusi pie sporta politikas. Kad 2009. Gadā spēkā stājās Lisabonas līgums, Savienība pirmo reizi ieguva īpašas pilnvaras, ko tā var īstenot tieši sporta jomā. Līgums deva Savienībai tiesības atbalstīt dalību valstu rīcību un palīdzēt popularizēt sportu Eiropas mērogā. Īstenojot sadarbību Savienības līmenī, par sportu atbildīgie dalību valstu ministri tieks izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmēs. Turklāt reiz gadā notiek Eiropas Savienības sporta fórums. Šis pasākums pulcē ietekmīgākos jomas dalībniekus, tostarp sporta federācijas, olimpiskās komitejas, sportistus un brīvprātīgos, un dod viņiem iespēju pielikt roku, veidojot Savienības sporta politiku. Turklāt Savienība regulāri sagatavo jaunus darba plānus sporta jomai, kuros izklāsta Savienības mēroga prioritātes un strateģiskos mērķus sportam turpmāko gadu laikā. Taču tas vēl nav viss, ko Savienība dara sporta labā. Savienība sportošanu finansē arī, piemēram, ar programmas Erasmus Plus palīdzību. Taju 2% no kopējā programmas budžeta, kas pārsniedz 26 miljārdus eiro, laika periodā no 2021. Līdz 2027. Gadam ir atvēlēta tieši sportam. Pateicoties programmai Erasmus Plus, organizācijas var veidot partnerattiecības, kas tām palīdz sadarboties un apmainīties ar labāko praksi. Uz šādu partnerattiecību pamata organizācijas var īstenot kopīgus pasākumus, kas popularizē sportu un sekmē sportistu dubultkarjeru, kā arī veicina iecietību un raitāku iekļaušanos sabiedrībā. Šādas partnerattiecības arī dod iespēju kopīgiem spēkiem vērsties pret riska faktoriem, kuri apdraud sportu, piemēram, pret dopingu un spēles rezultātu sarunāšanu. Vēl programma Erasmus Plus atbalsta bezpeļņas pasākumus, kas popularizē fizisko aktivitāti, mudina iesaistīties sporta brīvprātīgo kustībā un palīdz cīnīties pret diskrimināciju. Turklāt šī programma dod iespēju sporta organizāciju darbiniekiem iesaistīties profesionālos ēnošanas un apmācības pasākumos ārzemēs. Eiropas Savienība nevien piedāvā atbalstu un finansējumu sporta organizāciju un tīklu pasākumiem, bet nāk klajā arī pati ar savām ierosmēm un idejām par sporta popularizēšanu. 2012. Gada rezolūcijā Eiropas parlaments piedāvāja iedibināt Savienības mēroga Eiropas sporta dienu, kas 2015. Gadā pārtapa par Eiropas sporta nedēļu. Eiropas sporta nedēļas pasākumi notiek laikā no 23. Līdz 30. Septembrim. Aizraujošas nodarbības un pasākumus plašā klāstā vienlīdz aktīvi organizē gan Savienības dalību valstis, gan partneru valstis. 2024. Gadā Eiropas sporta nedēļa tika svinēta gandrīz 40 valstīs gan Savienībā, gan aiz tās robežām. Pasākumos piedalījās miljoniem cilvēku, tostarp profesionāli sportisti. Viņi sanāca kopā, lai dalītos ar savu sporta entuziasmu. Dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēki piedalījās maratonos, cīņas sporta veidu sacensībās, futbola un tenisa turnīros vai vienkārši mierīgi pastaigājās pa parku. Šos daudzos un dažādos pasākumus atbalstīja sporta federācijas, vietējie sporta klubi, skolas, veselības organizācijas un Nacionālās olimpiskās komitejas. Popularizējot sportu, savienība īsteno arī citas ierosmes, piemēram, rīko Be Active, esi aktīvs, un Be Inclusive, esi iekļaujošs, balvu pasniegšana. Balvas saņem cilvēki un projekti, kas popularizē fizisko aktivitāti un izmanto sportu, lai palīdzētu dažādām grupām iekļauties sabiedrībā. Viss iepriekš minētais liecina, ka savienība ir apņēmusies popularizēt sportu un ka tas dod reālu labumu visai Eiropas sabiedrībai. Protams, ne visas problēmas ir atrisinātas un daudzas lietas vēl ir tālu no pilnības, taču aizvadītajās desmitgadēs savienība ir ļoti daudz darījusi, lai ar sporta palīdzību veicinātu mieru un attīstību Eiropā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим как се разпределят местата в парламента. Европейският парламент, в качеството си на законодателен орган на Европейския съюз, представлява интересите на милиони граждани в 27-те държави членки. Разпределението на местата в парламента е потвърждение за ангажимента на Съюза към демокрацията и демократичното представителство. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати. Това означава, че броят на членовете в бъдещия Европейски парламент ще бъде с 15 повече в сравнение с настоящия. За да разберем по-добре как функционира демократичният процес в Съюза, нека се спрем по-подробно на въпроса как се разпределят парламентарните места между държавите членки. Това става с помощта на така наречената регресивна пропорционалност, система, която се прилага съгласно договора от Лисабон. Ето в какво се изразява тя. Всяка държава получава определен брой места. По-големите държави имат повече места, а по-малките държави – по-малко места, но в същото време членовете на Европейския парламент от по-големи страни представляват повече хора, отколкото тези от по-малките държави. Например, Германия има най-много бройно население в Съюза и 96 места, съответно най-много депутати в парламента. По-малките държави, като Малта, Люксембург и Кипър, имат само по 6 места, което е и минималният брой места за една страна. Така в случая на Германия се пада едно място на приблизително 860 000 жители, а в случая на Малта едно място на приблизително 90 000 жители. Това гарантира, че гласът на всеки гражданин има еднаква тежест, независимо от държавата. След като бъдат избрани, евродепутатите заседават в политически групи. Те са организирани по политическа принадлежност, а не по национален принцип. По време на деветия законодателен мандат, който продължи от 2019 до 2024 година, имаше 7 политически групи. Броят на групите обаче не е фиксиран. За формирането на политическа група са необходими 23 депутати, като в нея трябва да бъдат представени най-малко една четвърт от държавите членки. След европейските избори през юни 2024 година, разпределението на местата ще отразява разнообразния политически пейзаж в Съюза. Европейският парламент играе жизнено важна роля при оформянето на законодателството и политиките, които оказват въздействие върху живота на милиони хора в целия Европейски съюз. Това е само една от причините, поради които вашият вод е толкова важен. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейска комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Wyobraź sobie, że wchodzisz do piekarni w Paryżu i kupujesz croissanta za 1,5 euro. Potem wsiadasz do pociągu do Brukseli za 90 euro, a na miejscu idziesz na mule z frytkami za 25 euro. A to wszystko nie martwiąc się o kurs wymiany walut. Dziś wydaje się to zupełnie normalne. Jednak 30 lat temu przekraczanie granic między krajami Unii oznaczało na każdym kroku kłopoty z wymianą pieniędzy i zmieniające się kursy walut. To, co kiedyś wydawało się nieuniknioną częścią podróży po Europie, zastąpiła codzienna wygoda korzystania z euro. Wspólnej waluty, dzięki której możemy teraz bez problemu podróżować, robić zakupy i płacić w 21 krajach. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty opowiemy, jak euro stało się podstawą integracji europejskiej i czym jest dziś dla firm i obywateli. Euro to coś znacznie więcej niż waluta. To jeden z najbardziej widocznych symboli integracji europejskiej i fundament projektu gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie z euro korzysta codziennie ponad 350 milionów osób w całej Europie. Ale czym jest strefa euro? Jak kraje przyjęły tę walutę? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Pomysł euro narodził się pod koniec lat 60., ale plan utworzenia wspólnej waluty nabrał konkretnego kształtu dopiero w 1992 roku w traktacie z Maastricht. Określono w nim rygorystyczne warunki dla krajów pragnących przyjąć euro. Wymogi te nazywamy obecnie kryteriami konwergencji. Obejmują one cztery cele: stabilne ceny, odpowiedzialne planowanie budżetu, przewidywalne stopy procentowe oraz solidną i stabilną walutę. Krótko mówiąc, każdy kraj musiał udowodnić, że jego gospodarka jest gotowa, aby przystąpić do strefy euro. Euro oficjalnie wprowadzono w 1999 roku, ale można było go używać jedynie do płatności elektronicznych i transakcji finansowych. Trzy lata później, 1 stycznia 2002 roku, do obiegu weszły banknoty i monety euro, które zastąpiły wcześniejsze waluty w 12 krajach. Była to jedna z największych zmian walutowych w historii. W całej Europie wprowadzono do obiegu ponad 15 miliardów banknotów i 52 miliardy monet. Do strefy euro należy obecnie 21 państw Unii, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. 5 państw członkowskich, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, jeszcze jej nie przyjęło, chociaż wszystkie są do tego prawnie zobowiązane, gdy tylko spełnią wymagane warunki. Dania natomiast zrezygnowała z przyjęcia euro na podstawie specjalnej umowy, którą wynegocjowała w 1992 roku. Wspólna waluta oznacza wspólną odpowiedzialność. Ponieważ kraje strefy euro używają tych samych pieniędzy, muszą współpracować w zakresie polityki gospodarczej, aby zapewnić stabilność i jak najlepiej wykorzystać wspólną walutę. W tym celu regularnie odbywają się posiedzenia ministrów finansów państw strefy euro, tzw. eurogrupy, którzy omawiają wyzwania gospodarcze, plany wzrostu gospodarczego i politykę budżetową. Przejście na euro nie polegało jedynie na drukowaniu nowych banknotów. Był to ogromny projekt prawny i gospodarczy. Zasady płynnego przejścia na euro określono w dwóch kluczowych rozporządzeniach. Dzięki nim kredyty hipoteczne, umowy o pracę i oszczędności obywateli pozostały niezmienione, a dawne waluty przeliczono na euro w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Krótko mówiąc, od samego początku zagwarantowano ciągłość prawa i sprawiedliwość gospodarczą. Wprowadzenie euro wyeliminowało również koszty związane z kursami walutowymi i niepewność dla firm działających w całej strefie euro. Dzięki temu handel transgraniczny i inwestycje stały się prostsze, a ceny bardziej przewidywalne. Sercem euro jest Europejski Bank Centralny, który ma swoją siedzibę we Frankfurcie. Wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro tworzy tzw. eurosystem. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen, rozwój polityki pieniężnej w strefie euro oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. Jego niezależność od wpływów politycznych przekłada się na wiarygodność. To dlatego euro cieszy się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Parlament Europejski od samego początku odgrywa ważną rolę w kwestii euro. Pomaga w kształtowaniu przepisów, które stanowią podstawę funkcjonowania euro, nadzoruje zarządzanie gospodarcze oraz rozlicza Europejski Bank Centralny i inne instytucje unijne. Parlament dba o to, by obywatele mieli głos w debatach dotyczących takich kwestii jak stabilność finansowa, ochrona konsumentów i reformy gospodarcze. Wiele osób uważa, że po wprowadzeniu euro ceny podrożały. Faktycznie, po tej zmianie cena niektórych artykułów codziennego użytku znacznie wzrosła, ale kiedy spojrzymy na oficjalne dane o inflacji dla całej gospodarki, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niezależne badania wykazują, że wprowadzenie banknotów i monet euro spowodowało jedynie niewielki, jednorazowy wzrost inflacji, który często szacuje się na zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Innymi słowy, ceny niektórych często kupowanych towarów wzrosły, co ludzie zauważyli w swoim codziennym życiu, ale ogólne koszty utrzymania nie wzrosły gwałtownie wyłącznie z powodu wprowadzenia euro. Inne czynniki, takie jak płace, ceny energii i ogólne warunki gospodarcze, w znacznie większym stopniu przyczyniły się do zmian cen z biegiem czasu. Podobnie jak sama Europa, euro przeszło wiele zmian w obliczu wyzwań. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro powstały nowe narzędzia, np. Europejski Mechanizm Stabilności, które miały pomóc chronić strefę euro i usprawnić zarządzanie finansami. Wydarzenia te sprawiły, że wspólna waluta stała się bardziej odporna i stabilna. Chociaż euro jest oficjalną walutą 21 państw Unii, używa się go również poza Unią Europejską, w Andorze, Monako, San Marino, Watykanie, Czarnogórze i Kosowie. Świadczy to o atrakcyjności i znaczeniu euro nawet poza granicami Unii Europejskiej. W przyszłości euro będzie się nadal rozwijać. Europejski Bank Centralny około 2029 roku zamierza wprowadzić cyfrowe euro. Ta nowa forma pieniądza będzie uzupełnieniem gotówki, a nie jej zamiennikiem, dzięki czemu euro będzie dostosowane do ery cyfrowej. Wszelkie dalsze działania będą przedmiotem debaty między wszystkimi unijnymi instytucjami, w tym z Parlamentem Europejskim. Pozytywnie wpłynie to na przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie. Euro jest centralnym elementem projektu europejskiego. To wspólna waluta i wspólna odpowiedzialność, która wymaga zaufania, współpracy i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Dažnai girdime, kad Briuselyje yra rengiami ES teisės aktai. Bet kas nutinka, kai jie yra pažeidžiami? Arba kai šalis nesutarė dėl to, kaip aiškinti teisės aktus? Štai čia įsikiša ES teisingumo teismas. Teisingumo teismas yra ES teisminė institucija. Jo darbas užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai aiškintų ir taikytų ES teisę. Tai reiškia, kad visos šalys, institucijos ir įmonės laikosi tų pačių taisyklių ir kad ES piliečių teisės yra saugomos. Teisminė institucija, kurios būstinė yra Liuksemburge, sudaro du pagrindiniai organai. Pirmiausia, pats teisingumo teismas, kuris įsikiša, kai nacionaliniai teismai nėra tikri, kaip aiškinti ES teisę. Jie gali prašyti vadinamojo prejudicinio sprendimo. Teisingumo teismas taip pat peržiūri tam tikrus ES aktus, kad nustatytų, ar jie turėtų būti panaikinti, ir nagrinėja apeliacinius skundus dėl bendrojo teismo sprendimų ir nutarčių teisės klausimais. Antrasis organas – bendrasis teismas, kuris daugiausia nagrinėja asmenų, įmonių ar organizacijų iškeltas bylas, ypač kai juose ginčijami ES institucijų priimti sprendimai. Teisingumo teisme dirba po vieną teisėją iš kiekvienos ES valstybės narės. Priimti sprendimus jiems padeda generaliniai advokatai, kurie teikia nepriklausomas teisinės nuomonės. Teismo posėdžiai yra vieši, o vertimas žodžiu teikiamas visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Pirmasis Europos anglių ir plieno bendrijos teisingumo teismo pirmininkas buvo italų teisėjas Massimo Pilotti. Savo inauguracinėje kalboje 1952 metais jis perteikė teismo dvasę šiais žodžiais. Teismo teisėjai turi tik vieną siekį – įrodyti, kad yra verti valstybių narių jiems parodyto pasitikėjimo. Tai yra visiškai pasišvesti bendrijos labui. Taigi, kokias bylas nagrinėja teisingumo teismas? Pirmiausia, teismas sprendžia teisinius ginčus šalims pažeidus ES teisę. Pavyzdžiui, kai valstybė narė netinkamai įgyvendina ES direktyvą. Antra, jis įsikiša, kai padėti prašo nacionaliniai teismai. Pavyzdžiui, jei Italijos ar Lenkijos teismas nežino, kaip aiškinti ES taisyklę, jis gali kreiptis į teisingumo teismą dėl paaiškinimo. Ir trečia, kai ginčiami ES institucijų sprendimai. Tarkime, parlamentas ar komisija priima reglamentą, kuriuo kažkieno manimu pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jei teismas sutinka, gali būti nuspręsta panaikinti teisės aktą. Koks yra vienas garsiausių šio teismo sprendimų? 2017 metais jis paskelbė, kad Uber yra transporto įmonė, o ne tik skaitmeninė platforma. Dėl to Europoje buvo pakeistas Uber reguliavimas. Kodėl tai aktualu ir jums? Nesvarbu, ar apsiperkate internetu, dirbate užsienyje ar nerimaujate dėl duomenų apsaugos. ES teisės aktai daro įtaką jūsų gyvenimui. O teisingumo teismas užtikrina, kad jie būtų teisingai taikomi. Teismo sprendimai sukuria precedentus. Jie formuoja būsimą ES politiką tokiais klausimais kaip migracija, veiksmai klimato srityje, vartotojų teisės ir kita. Taigi, kai kitą kartą išgirsite apie svarbų ES sprendimą ar teisinę kovą dėl skaitmeninių teisių, žinokite, kad ES teisingumo teismas atlieka svarbų darbą, gindamas teisinės valstybės principą visoje ES. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: EU:n lainsäädännössä jätteeksi katsotaan kaikki aineet tai esineet, jotka joku heittää pois, aikoo heittää pois tai on velvollinen heittämään pois. Kyse on valtavasta resurssien, ajan, tilan ja energian haaskauksesta. Jätteiden käsittelyn ja hävittämisen ympäristövaikutukset voivat myös olla vakavia. Esimerkiksi kaatopaikka vie maapinta-alaa ja voi aiheuttaa ilman, veden ja maaperän pilaantumista. Polttaminen taas voi vapauttaa ilmaan epäpuhtauksia. Siksi EU:n jätehuoltopolitiikalla pyritään vähentämään jätteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä parantamaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä EU:ssa. Katsotaanpa asiaa tarkemmin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa kerromme, mitä EU tekee vähentääkseen jätteen määrää ja miten voidaan edistää jätteen muuttamista raaka-aineeksi kierrätyksen avulla.
5: Jotta voidaan vähentää ruokajätettä, on tärkeää ymmärtää, mitä eroa on ruokahävikillä, ruokajätteellä ja biojätteellä. Ruokahävikillä tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeita, jotka menevät hukkaan, vahingoittuvat tai katoavat elintarvikeketjussa. Se voi tapahtua elintarvikkeiden tuotannon, sadonkorjuun, pakkauksen, varastoinnin, kuljetuksen tai jakelun aikana. Ruokajäte taas on ruokaa, jonka kauppiaat, ruokapalvelujen tuottajat tai kuluttajat heittävät pois. Ruokajätettä on monenlaista, esimerkiksi epätäydellisen näköiset tuoretuotteet, jotka poistetaan lajittelussa. Toinen esimerkki ovat elintarvikkeet, jotka kauppiaat tai kuluttajat heittävät roskiin, kun parasta ennen päivämäärä lähestyy tai on jo mennyt. Ruokajätteellä tarkoitetaan myös käyttämättä jäänyttä tai ylijäämäruokaa, jonka kotitaloudet tai ravintolat heittävät pois. Biojäte puolestaan kattaa sekä elintarvike- että kasvijätteen, kuten puutarhajätteen. Jos olet esimerkiksi saanut kukkakimpun tai leikannut huonekasvia, siitä syntyvä kasvijäte kerätään ja kierrätetään samalla tavalla kuin ruoka, vaikka kasvin alkuperäinen tarkoitus ei ollut tulla syödyksi, vaan ihailluksi. Vuonna 2022 EU:ssa haaskattiin ruokaa noin 132 kiloa henkeä kohti. Vielä yllättävämpää on se, että kotitalousjätteen osuus kaikesta ruokajätteestä oli 54%. Määrä vastaa 72 kiloa asukasta kohti.
4: Näiden hälyttävien lukujen vuoksi EU:n toimielimet ovat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä, direktiivejä ja kampanjoita, joilla pyritään vähentämään ruokajätteen määrää sekä parantamaan sen kierrätystä. Vuonna 2018 hyväksyttiin kiertotalouspakettiin kuuluva jätepuitedirektiivi. Sen mukaan tammikuusta 2024 lähtien biojäte on kerättävä erikseen. Biohajoava jäte täytyy nyt kerätä kaikissa EU-maissa. Vuonna 2023 komissio ehdotti jätepuitedirektiivin muuttamista, jotta sen tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin arvioida uudelleen ja muokata. Lisäksi YK:n yleiskokous päätti vuonna 2020, että syyskuun 29. päivä on kansainvälinen ruokahävikki- ja jätepäivä. EU:n toimielimet suhtautuivat aloitteeseen myönteisesti ja ryhtyivät toimiin ruokahävikin ja jätteen torjumiseksi. Esimerkiksi vuonna 2024 Euroopan komissio käynnisti uuden kampanjan nimeltään Zero Waste, More Taste. Kampanja varten se julkaisi maksuttoman keittokirjan, jonka oli laatinut tiimi kuuluisia kokkeja eri puolilta EU:ta. Tämän 27 reseptiä sisältävän keittokirja-aloitteen tavoitteena ei ole pelkästään vähentää ruokajätettä, vaan myös nostaa esiin EU:n erilaisia ruokaperinteitä. Yli puolet EU:n koko ruokajätteestä syntyy kotitalouksissa, ja ihmiset haaskaavat eniten vihanneksia ja hedelmiä. Juuri siksi kampanjassa korostettiin tapoja säilyttää ja valmistaa juuri näitä elintarvikkeita. Nämä ovat tietysti vain muutamia esimerkkejä EU-tason hankkeista. Mutta mitä tekevät EU-maat?
5: EU-maissa yksityiset ja julkiset kumppanit rahoittavat jo nyt hankkeita, joilla pyritään puuttumaan elintarvike- ja biojäteongelmaan. Italiassa Milano on inspiroiva esimerkki siitä, miten kotitalouksien ruokajätteiden keräys on mahdollista suuressa ja tiheään asutussa kaupungissa. Yli 1 000 000 asukkaan Milano on suurin Euroopan kaupunki, jonka ruokajätteen keräysjärjestelmä kattaa koko kaupungin väestön. Kaupunki perusti ovelta ovelle järjestelmän, johon kuuluu läpinäkyvät pussit kierrätyskelvottomalle jätteelle ja muovipakkauksille. Järjestelmän ansiosta henkilöstö voi tarkastaa pussit silmämääräisesti. He voivat jopa määrätä sakkoja taloyhtiölle, jos asukkaat eivät lajittele roskiaan asianmukaisesti. Espanjassa Katalonian kaatopaikkavero ja veronpalautusjärjestelmä ovat toinen vaikuttava esimerkki siitä, miten viranomaiset voivat edistää ruokajätteen erilliskeräystä. Katalonian itsehallintoalueen hallitus on määrännyt veron biojätteen sijoittamisesta kaatopaikalle tai sen polttamisesta. Tavoitteena on tehdä biojätteen keräämisestä ja käsittelystä halvempaa kuin sen hävittämisestä vähemmän ympäristöystävällisillä keinoilla. Vähintään 50% veron tuottamista tuloista on käytettävä biojätteen ja jäännösjätteen käsittelyyn, ja loput tulot palautetaan paikallisviranomaisille sillä perusteella, miten hyvin ne keräävät ruokajätteen erikseen.
4: Mutta miksi kierrätys on niin tärkeää? Kun biojäte kierrätetään, siitä voi tulla uusio raaka-ainetta. Kun esimerkiksi ruokajäte hajoaa, se tuottaa luonnollista lannoitetta puutarhoille ja viljelysmaahan. Eloperäisen jätteen palauttaminen maaperään lannoittaa maaperää ja edistää kasvien kasvua. Lisäksi jotkut yritykset voivat ottaa ruokajätteen talteen ja muuttaa sen biokaasuksi metaanikäymisen avulla. Prosessin tarkoituksena on saada talteen eloperäisten tuotteiden käymisestä syntyvä metaani. Saatu biokaasu käytetään yleensä sähkön, lämmön ja polttoaineen tuottamiseen. Ruokajätteen vähentäminen on nykyyhteiskunnassa ensisijaisen tärkeää useammasta kuin yhdestä syystä. Se säästää elintarvikkeita ihmisravinnoksi, vähentää ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä auttaa yrityksiä ja kuluttajia säästämään rahaa. Kuluttajina voimme vaikuttaa suoraan ruokajäteongelmaan kiinnittämällä huomiota omaan toimintaamme ja miettimällä kahdesti ennen kuin heitämme ruokaa roskiin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Lawdown the on radio. Tashang achat, cigar, sitzach agus eden von polka. Cared fwee tamad account? On radio ar noi. Os rodeg ame lawdown the on radio a chelur aang enam triula dig a vi fawra, kamad sul sheer ar scail an vion commersaide seo. Honnig on radio eden vold as furbertis a technoliacht le lingan liu hi steag. Dús, chiap an Meiriceánach Samuel Morse an Chorus Telegraph. An sin dáimse an Gearmánach Heinrich Rudolf Hertz na Radahunta. Agus an am trá in 1899 rinne an tidalach Guglielmo Marconi an chéad chraile le tonta Hertz as sasana go dtí an rank. Bu é seo an Marconi céanna a rinne an chéad chraile tras Atlantach agus ar astáisiún radio lona éige in aice leis an gloáin i gan déna gaiileh. Maidir leis an géad chraile generálta sa bhrenc, is as Chorus Radio i dúr Eiffel a rinneué sin i mí na nollach níd ag fichi hían, nuair a chraileú ceolchorim ar an éir. Cúpla blion roimhe sin, bhí sé gceist túr Eiffel a scrisa. Is eola gur le haghaidh an tosbánta schaomda in 1889 a tógú túr Eiffel a Báras, agus bhí sé le baint a nús arís theis fichi blion. Ach ó tharla gur a sé fúna bhanis mar Éireog Ollmhór Radio, sábháilú an túr. Gudivin, Mariala na hir oga seo a bhí ghaafedr deag ar arde, togu an túr hain gudí 354 meidr. Ach filimu dead ar scéal fwy stair an radio. Is cínta gur cuimrach le cuidin an radio all-worsin a bhí achag ar shantish mahoiri. Honig siad sinir an marga a ní an dara cogad aumda. Seachan úr a bhí an radio le cluistal fud fad an daun. Hárla áru mór ar an Chorus Radio san 1980 agus na 1990 nir a tiontíof gadi an Chorus Digitach. In nunad an FM, bhí technoliach DAB, Creole Digitach Fuime, agus an Chorus Satellite, tak isteach. agus ó hús na mílíise seo tam take gotí réon na badchéaltaí agus an radio ar an Idirlín. Is léir mar sin gur orbud an radio leis an aimsir. Is meán commerceáid a cuachtaché a dhéanaan gardas as ilgnéach na déanaachta agus a thug an ardán de dhíosbudachtaí déanlacha. Is sin meán commerceáide é is mú an úsáid ar fud an dam, agus is éar an gúis sin a thocra Parliament na Eorpa a thábhar fuim a haon a chur ar fáil. Is féidir le éisteacht le cláir fuim na Parliamente ar thiobh gréasáin ar lé i dtucatú éir trína focail Europarl Audio a chuiristeach in inal cuarda.